یہ رت، یہ نظارے، یہ مست نگاہیں بھولنا نہیں ہے، یہ پہلی ملاقات، یہ پیار بھری باتیں جینے کے سہارے، انہیں بھولنا نہیں ہے۔